God musikk helt I starten av dagens kaffepause. Jeg har fått en espresso og et glass med ingefærøl. Ja, velkommen til 1920-årene. Vi har tatt 100 år lange skritt tilbake I almanakken her, og så har vi funnet frem til ingefærøl. Det var noen som fant det på butikken og tenkte... Det greit lenge siden jeg så drukket ingefærøl og satte den I kjøleskapet. Det var nok en gang I forrige uke, og så var det en produsent her som sa «Hei, skal vi teste den nå, eller?» Så sa jeg «Teste ingefærøl? Du har vel drukket ingefærøl før I ditt liv?» «Nei, det hadde han ikke». Så da har vi testet det, du. Jeg liker jo ingefærøl, jeg synes det fantastisk. Jeg liker spesielt de der fra Jamaica, som litt sånn ekstra mye ingefær I, som brenner litt på vei ned. Det synes jeg bra. Hvis du har lyst til å ta kontakt med show underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, og hvis du undres over hva som tema I dagens kaffepause-quiz, du skal ikke vente lenge. Vi starter straks.

god musikk helt I starten av dagens kaffepause. Jeg har fått en espresso og et glass med ingefærøl. Ja, velkommen til 1920-årene. Vi har tatt 100 år lange skritt tilbake I almanakken her, og så har vi funnet frem til ingefærølet. Var det noen som fant det på butikken og tenkte... Det greit lenge siden jeg så drukket til ingefærøl, og satte den I kjøleskapet, det var nok en gang I forrige uke, og så var det en produsent her som sa, hei, skal vi teste den nå, eller? Så sa jeg, teste ingefærøl, du har vel drukket ingefærøl før I ditt liv? Nei, det hadde han ikke. Så da har vi testet det, du. Jeg liker jo ingefærøl, jeg synes det fantastisk. Jeg liker spesielt de der fra Jamaica, som litt sånn ekstra mye ingefær I, som brenner litt på vei ned. Det synes jeg bra. Hvis du har lyst til å ta kontakt med Show Underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, og hvis du undres over hva som tema I dagens kaffepause-quiz, du skal ikke vente lenge. Vi starter straks.

god musikk helt I starten av dagens kaffepause. Jeg har fått en espresso og et glass med ingefærøl. Ja, velkommen til 1920-årene. Vi har tatt 100 år lange skritt tilbake I almanakken her, og så har vi funnet frem til ingefærøl. Det var noen som fant det på butikken og tenkte... Det greit lenge siden jeg så drukket ingefærøl og satte den I kjøleskapet, det var nok en gang I forrige uke, og så var det en produsent her som sa, hei, skal vi teste den nå, eller? Så sa jeg, teste ingefærøl, du har vel drukket ingefærøl før I ditt liv? Nei, det hadde han ikke. Så da har vi testet det, du. Jeg liker jo ingefærøl, jeg synes det fantastisk. Jeg liker spesielt de der fra Jamaica, som litt sånn ekstra mye ingefær I, som brenner litt på vei ned. Det synes jeg bra. Hvis du har lyst til å ta kontakt med show underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, og hvis du undres over hva som tema I dagens kaffepause-quiz, du skal ikke vente lenge. Vi starter straks.

god musikk helt I starten av dagens kaffepause. Jeg har fått en espresso og et glass med ingefærøl. Ja, velkommen til 1920-årene. Vi har tatt 100 år lange skritt tilbake I almanakken her, og så har vi funnet frem til ingefærølet. Var det noen som fant det på butikken og tenkte... Det greit lenge siden jeg så drukket til ingefærøl, og satte den I kjøleskapet, det var nok en gang I forrige uke, og så var det en produsent her som sa, hei, skal vi teste den nå, eller? Så sa jeg, teste ingefærøl, du har vel drukket ingefærøl før I ditt liv? Nei, det hadde han ikke. Så da har vi testet det, du. Jeg liker jo ingefærøl, jeg synes det fantastisk. Jeg liker spesielt de der fra Jamaica, som litt sånn ekstra mye ingefær I, som brenner litt på vei ned. Det synes jeg bra. Hvis du har lyst til å ta kontakt med show underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, og hvis du undres over hva som tema I dagens kaffepause-quiz, du skal ikke vente lenge. Vi starter straks.

håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen. Det sommer og

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette er kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

0: Vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever og selger is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. Det i hvert fall det som planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn, jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helt sikkert faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, i morgen hvis du har lyst. Da er det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball.

Det er mange ganger at man hører den der, det finnes to typer mennesker, og så er det liksom enten at du er en sånn person som, eller en sånn person som gjerne er motsetninga. Og det er et sånt tilfelle vi skal til nå snart, for det finnes to typer mennesker når det gjelder anger. Det er de som tenker, å nei, hvorfor gjorde jeg det? Og så er det de som ligger våkne der og tenker, hvorfor gjorde jeg aldri det? Og snart skal du få høre hva forskerne har kommet fram til i spørsmålstillingen.

Håper du I fin form. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion mellom 13 og 15. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av selv i is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. I hvert fall det som planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helt sikkert, faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, i morgen, hvis du har lyst. Da er det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Det var Glucifer med låta Desolate City, og Glucifer kan du høre på Måkeskrik på Odderøya mellom 10. og 11. juli. Den 10. juli starter også Spornesfestivalen på Tromøya. Den varer altså til 12. juli, og der finner du blant andre Tom Hell.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av selv i is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. Det i hvert fall det som planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helst ikke, faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, i morgen, hvis du har lyst. Da er det fredag og...

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av selv i is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. Det i hvert fall det som planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helst ikke, faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, i morgen, hvis du har lyst. Da er det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball.